0: ゆっくり霊夢です。
1: ゆっくり魔理沙だぜ。
0: 今日はラジオリベルテイルの音楽番組切腹のためにいろんな曲をセレクションしました。
1: 楽しんでいってくれると幸いなのだぜ。
0: それではゆっくり。

0: ゆっくり霊夢です。
1: ゆっくり魔理沙だぜ。
0: 今日は、ラジオリベルテールの音楽番組切腹のために、いろんな曲をセレクションしました。
1: 楽しんでいってくれると幸いなのだぜ。